agye bia di pem ma me ne ho mochi bia e pepa ye wo ni ni gwasie samu chan be kasama mochi ne be kasama

Tia da ti se uti e re e Bebi e uti e fri bi e nyangu pon shira o Onyo ke si e ma e nyi Abrabo mun sem otine huwa ube tonko Eni kro Bebi en washin koti Susu bibi En fosi ka nyina kobi bayire ni chofi Ta Bebi anjo ye ayetari ya ye hot Atua ten dren